0: Patricia.
1: A sem Sofia Marino, a tua é Rádio Chesma, mas desce. Слушай радио 6 без 10, сам в радио.